したちに対する御部屋を理解する必要があります。そこで、コロサイ人への手紙1章1節で、パウロはこう言っています。神の御部屋により、イエス・キリストのシートとなったパウロと、兄弟、テモテからコロサイにいるキリストにある生徒たち、また忠実な兄弟、姉妹たちへ、キリストに忠実な私の兄弟姉妹である皆さんを私は励ましたいのです。で、この言葉は今日皆さんを助け、強め、励ますためのものです。彼はこう言いました。私たちの父なる神と主、イエス・キリストからあなた方に恵みと平安がありますように、私たちは主、イエス・キリストの父なる神に感謝し、いつもあなた方のために祈っています。そして今日私たちはあなた方のために祈っています。この番組を聞いてくださっているすべての方々のために今日私たちは祈っています。あなた方が今日どこにいてもこの番組を聞いている場所がどこであれ、今この瞬間にその場所で力づけられますようにと祈っています。彼はこう言いました。私たちはあなた方がキリストイエスにおいている信仰とすべての聖徒に対する愛について聞いたからです。それは天に備えられているあなた方のための希望によるものです。あなた方は福音の真理の御言葉によってその希望をあらかじめ聞いていました。その御言葉はあなた方の元に来ただけでなく、全世界にも広がり、あなた方の間でもあなた方が神の恵みを真実として聞き、知ったその日から実を結んでいます。つまりその実があなた方の功績として数えられているのです。私はね、今日あなた方を実を結ぶ木のように見ているのです。木は実を結ぶために無理をする必要はありません。リンゴの実がリンゴを見らせるのはそれがリンゴの実だからです。そしてあなた方もますます成長するにつれて実を結んでいるのです。ご存知のように自然界の義を見てみると剪定されます。まず植えられ、次に剪定され、その後肥料を与えられ、実を結び、また剪定され、さらに実を結び、再び剪定され、マルチングを施され、さらに実を結ぶのです。そして初日から主に従い続けるにつれて、あなたはますます実り豊かになっていくのです。また8節には、御霊によってあなた方の栄愛を私たちに告げ知らせてくださった方とあります。コロサイ人への手紙のこの章に見られることについて一つ折った絵したいと思います。愛と光は切りはなせないものです。愛と光はまるでタンデムのようにこの天において常に一体となっているのです。そして9節にはこうあります。それゆえ私たちもそのことを聞いたその日からあなた方のために祈りを絶やさず、あなた方が神の御心の知識に満たされるよう願っています。この満たされるという言葉の定義の一つは、神の御心でぎっしりと満たされるということです。もうこれ以上入らないほど、あらゆる知恵と霊的な理解を持って、神の御心、あるいは神の御心の知識でぎっしりと満たされるのです。うわぁ、これはなかなか長い表現ですね。すべての知恵と霊的な理解を持って、神のミヘアートの知識で満たされ、あるいはぎつしりと満たされるとは、実に豊かな聖句です。それが今日、皆さんへの私の祈りです。今日、皆さんがそのことで満たされますように、11節には強められるとあります。その栄光の力に従って、あらゆる力によって強められ、喜びを持って、あらゆる忍耐と寛容を備えるようにと。喜びを持って、ハレルヤ、
喜びを持って、私たちが強くされ、力を与えられ、その力、すなわちディユナミスの力によって、力強く、強大な力で強められるのです。ちなみに、ダイナマイトという言葉は、このディユナミスを表す言葉の一つです。また、光の中にある生徒たちの総国、文に与

0: 預かるものとなる資格を私たちに与えてくださった父に感謝するとあります。神は私たちを闇の力から救い出し、ご自身の愛する御子の御国へと移してくださったのです。その御子によって私たちはご地による贖いと罪の許しを得ています。私はこの箇所が大好きです。まだまだ語り尽くせませんが、ご覧の通り、光と栄誉は密接に結びついているのです。冒頭で申し上げたように、神はあなたが今直面している長い戦いであなたを疲れさせようとしているのではなく、あなたがすべての力によって強められ、神の御心を知る知識で満たされ、満ち溢れることを望んでおられるのです。そして今日、私たちはこう見て取れます。戦いが続くとき、短い戦いだったり、単に中止の悪い日だったりするのは別問題です。それはまた別の話です。しかし、苦難が長引くと、私たちはつい体何が起きているのか、何が起こっていているのか、と問いたくなるものです。私たちを疲れさせようとしているのは神ではありません。神は私たちが完全な力を取り戻すことを望んでおられるのです。実は私たちを本当に疲れさせようとするものが二つあります。そしてこれを話す前に言っておきたいのですが、私は今年が逆転と回復の年だと信じています。今年私たちが経験した逆転と回復の出来事の一つは、サムエル記上三十章にあるダビデの出来事です。ダビデは主に追いかけるべきでしょうかと尋ねました。すると主は追いかけて行きなさい。そうすれば必ずすべてを取り戻すだろうとおっしゃいました。家族が連れさせられ、町がヤーキックされた後、ダビデは祈り、神にすがりつきました。すると神は彼にこう告げられました。あなたはすべてを取り戻すだろう。事態はこう転し、あなたはすべてを取り戻すだろう。こうして神はダビデに使命を与えられたのです。しかし、聞いてください。そのすべてを得るためには戦いが伴いました。長い戦いの中で私たちを疲れさせようとする二つのことがあります。の、一つ、はヘブライ人への手紙に第12章1節から3節に記されています。そして私たちを疲れさせようとする最初のものは鏡に映る自分、すなわち自分自身の姿です。それは私たちの肉です。聖書はこう言っています。それゆえ私たちもこれほど多くの証人の雲に囲まれているのですから、あらゆる重荷と私たちを容易に絡め取る罪とを捨て去り、忍耐を持って私たちの前に置かれたレースを走り続けましょう。そして私たちを疲れさせようとする最初のものは鏡に映る自分、すなわち自分自身の姿です。それは私たちの肉です。聖書はこう言っています。それゆえ私たちもこれほど多くの商人の雲に囲まれているのですから、あらゆる重荷と私たちを容易に絡め取る罪とを捨て去り、忍耐を持って私たちの前に置かれたレースを走り続けましょう。そして私たちを疲れさせようとする最初のものは鏡に映る自分、すなわち自分自身の姿です。それは私たちの肉です。聖書はこう言っています。それゆえ私たちもこれほど多くの商人の雲に囲まれているのですから、あらゆる重荷と私たちを容易に絡め取る罪とを捨て去り、忍耐を持って私たちの前に置かれたレースを走り続けましょう。つまり、罪があり、重荷があり、私たちは進むにつれて重荷を背負ってしまうことがあるのです。戦いが長引けば長引くほど、その重荷はますます重くなるように思えます。罪がない場合でも重荷はあり、 出ますし、私たちは重荷を背負ってしまうのです。私たちは毎日チリを背負い込んでいます。どんどん深く沈んでいくこともあります。ダビデが全てを取り戻した話に戻ると、聖書のサムエル客じゃま30章には、彼が自分の神ぬによって自分を励ましたと記されています。彼は自らを励ますことを学び、力を得ることを学びました。しかし私たちが肉に支配されていき、あるいは単に自分の考えや自分のやり方に頼って生きているとき、私たちは弱くなってしまいます。そして彼は言います。あらゆる重荷を捨て去りましょう。その重荷とは私たちに何度も何度も押し寄せてくる思考のことでもあります。ですから彼はそれを捨て去り、私たちの前に置かれたレスを忍耐を持って走り続けましょうと言ったんです。私はその忍耐ということだが大好きです。走るには忍耐が必要です。そして忍耐、私たちが忍耐を持って走り、一貫性を持ち、規律を守り、忍耐を持って走り続けるとき、スタミナが養われていくのです。私たちは力を蓄えていくのです。私たちは周において自らを求めることができるのです。なぜなら、私たちは持久力のレースに身を置いていることを理解し、絶えず訓練しなければならないとしているからです。先日、学校で陸上をしている若者とはなしました。その学生は陸上競技とクロスカントリーをしており、一年中走り続けなければならないと言っていました。シーズン中だけ走るわけではありません。シーズン外でも走るのです。本格的なトレーニングや本番の競技の時期が来た時に遅れを取らないために一年中走り続けなければならないのです。クリスチャンとしてもそのように絶えず訓練を重ねる必要があります。私たちを疲れさせようとしているのは神ではないということを理解しなければなりません。私たちは強められる必要があるのです。私たちを疲れさせようとするのは私たちの肉なのです。第一に私たちを疲れさせようとするのは私たちの肉です。イエスは第二つ節でこう言われました。私たちの親友の創始者であり、完成者であるイエスに目を向けなさい。イエスはご自身の前に置かれた喜びのために恥をものともせず十字架に耐え忍び、今や神の御座の右に座しておられます。第三つ節で私が言っているのは、私たちの肉体が私たちを疲れさせようとしているということです。イエスはこう言われました。罪人たちからこれほどの敵意にさらされながらも耐え忍ばれた肩を思い起こしなさい。そうすればあなた方の魂は疲れ果てたり気力を失ったりすることはないでしょう。ここで die。で、to call you 魂とは心、意志、そして感情を指してます。だからこそ主はこう言われたんです。私たちは確かに魂の中で疲れ果て気力を失ってしまうことがあるからです。いや、私たちの肉体は私たちを疲れさせようとします。イエスよがご自身の前に置かれた喜びゆえに勝利を収められたことを理解しなければなりません。主は十字架に耐え抜かれたのです。そして私たちを疲れさせようとするのは私たちの肉体であり神ではないということを理解しなければなりません。第二に敵が私たちバチカチ疲れさせようとします。で、ダニエル書7章25節にはこうあります。彼は思考者に対して言葉を語り、思考者の生徒たちを疲れさせるであろう。疲れさせる。私たちを疲れさせるのです。 で、神は私たちを疲れさせようとはされていません。敵は死後者に対して言葉を語りし、エバやアダムにしたのと同じようにあなたに疑いを抱かせようとします。そして敵はあなたを疲れさせようと試み、時と律法に異議を唱えるでしょう。そして彼らは一時期、二時期、半時期の間敵の手に渡されることになるのです。よく聞いてください。今日あなたを疲れさせようとしているのは敵、つまりあなたの肉と敵であり、神ではありません。そしてこの番組における私のメッセージは、神はあなたを怖めるためにここにおられるということです。で、神はあなたを持ち上げ、あなたを築き上げるためにここにおられるのです。ダビデはこう言いました。あなたによって私は軍勢を駆け抜け、城壁を飛び越えた。神にあって自分自身をこと強めることが、まさにそこに必要だと理解しなければなりません。イエスはこう言われました。And in your tour、聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受ける、証をする力、打ちか勝つ力、乗り越える力である。実際、ユダの手紙に従つ説には、たった一つの説しかありません。ユダの手紙に従つ説には、聖霊によって祈り、自分自身を築き上げなければならないと書かれています。先日、祈りの散歩をしているとき、水曜の夜の共同、祈祷の際など、どれほど頻繁に頭痛がしたり、疲れを感じたりするだろうかと考えていました。それは単に肉と敵が、私を、疲れさせようとしているだけなのです。なぜなら敵は共同祈祷を 2KN でいるからです。彼はそれを 2KN でいます。私たちが祈りのために集まることを敵は 2KN でいます。なぜなら私たちが祈りのために集まり、許しと栄愛を持って歩み、謙遜を持って歩み、その一致に力があることを知っているとき、じゃあもし私たちのうちの二人が何事についても心を一つにすれば、それは神の御言葉に従って成し遂げられるからです。私たちは御霊によって賛美し、歌い、祈り、力と意向によって強められる必要があります。今日はイザヤ書43章1節から2節で締めくくります。私はこの箇所が大好きです。しかし今、主はこう言われる。あなたを作られた方、ヤコブよ。あなたを形作られた方、イスラエルよ。恐れてはならない。私、あなたをあがんたからだ。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のものである。あなたが水の中を取り抜けるとき、私はあなたと共にいる。ほら、神は単にに私たちをその場所へ連れて行こうとしているだけではありません。神は私たちをその中を通り抜けるように導いてくださっているのです。そして川を渡る時もそれらはあなたを押し流すことはないでしょう。また火の中を歩む時もあなたは焼かれることはない。炎はあなたを焼き尽すことはない。ほら、主はここで橋のない場所を水のなくを通らなければならない時があるということを示しているわけではありません。私たちは通り抜けなければならないのです。神様が私たちをその先へと導いてくださるのです。主はこう言われました。あなたが通り抜けなければならないとき、私はあなたと共にいる。橋がないとき、私はあなたを水の中や川の中を通り抜けさせますが、それらはあなたを飲み込むことはありません。またあなたが火の中を歩むとき、火はあなたを焼くことはありません。それを迂回できない時もあるのです。私たちはそこを通り抜けなければならないのです。そして通り抜けなければならない時、神は私たちを疲れ果てさせることはありません。敵は私たちを疲れ果てさせようと試みるでしょう。私たちの肉体も私たちを疲れ果てさせようと試みるでしょう。しかし、神は私たちをその先へと導いてくださいます。神があなたをその先へと導いてくださるという約束は今日 あなたが頼りにできるものです。そして今日、あなたがこの言葉を聞く必要があると私は知っています。誰かがこの言葉を聞く必要があるのです。あなたが今経験しているこの時を神様があなたを導き通してくださるということを、Berm。泥の中を歩いている、Berm it takes here。あるいは走っているような気分かもしれません。で、あなたは川の中を歩いているのですが、今日その川に飲み込まれることはありません。あるいは水の中を歩いているとしても、水に打ち勝たれることはありません。神様、Watch her, you know, what, 私はその約束が大好きです。で、私はあなたと共にいる。神はあなたと共にいます。あなたは、Sir, is our 神の子です。あなたは神の息子、あるいは娘です。神はあなたと共にいます。神は、ある人とは共にいて、ある人とは共にいない、といった選びはされません。キリストの皆を呼ぶすべてのものよ。あなたは神の子であり、神はあなたと共にいます。神は、私を感じられるだろうとは言われません。私が見えるだろうとも言われません。腕に鳥肌が立つだろうかともおっしゃいます。しかし、主は私たちと共にいてくださると約束してくださっています。主は決して私たちを見捨て、離れることもないとおっしゃいました。ですからだ、頭の中で考えすぎないでください。敵に頭の中を惑わされたり、神があなたを見捨てたなどと思い込まないでください。神は決してあなたを見捨ててはいません。主はあなたと共にいてくださいます。そして今日あなたを疲れさせようとしているのは神ではありません。あなたをこの試練を乗り越えさせようとしておられるのは神ご自身なのです。ですから今日あなたが内なる人において敬づけられるよう祈ります。あなたが祈り、神を賛美し、御言葉を読み、内なる人において敬づけられ、キリストによってどんな試練も乗り越えられるよう祈ります。今日お聞きいただきありがとうございます。アンカーチャーチライブで私たちを見つけることができます。ウェブサイトでデジタル接続カードに金融具して聞いていることをお知らせください。繰り返しますが、アンカーチャーチライブです。しっかり立ち、イエスと結びついていればどんな嵐でも乗り越えられます。
1: Here's a reminder letting you know that you can listen to the programming of Hope Radio 24 hours a day, 7 days a week. Just go to our website hoperadio.netAnd click on the listen icon for your region. Don't miss any of your favorite programs and music. Plus, get even more, 24 hours a day, 7 days a week. You can listen to Hope Radio on hoperadio.net.
2: This is Harmony of Hope from Square One Ministries. Should you wish to contact the broadcast, please visit gosquareone.org. Now, enjoy this week's Harmony of Hope.